mba'e porãitáre. Ohaiakue Bruno Bracho, ha sy ñandesy, ha omopurahéi omomúsica, ha opurahéi avei Adrián Morínigo.

yai oputavo hikuai ohechaomba eichapa iñarandu ha hekoitepe heiha opamba'e. Túvakuéra ohechao chupe ipy andýi. María he'i chupe chemembu mba'éreiko péichare japo orerehe. Nde ru ndive niko oparupi roheka roikou ha heta rojepy'apy nderehe. Jesúskatu he'i chupe ma'erãiko chereka ndapeikuaainga upiko aimeva'erãha che ru rógape. Túvakuéra katu ndoikuaáipe he'íva. Jesu oho hendivekuéra Nazarete ha opamba'épe iñe'erendúva túva ha isýpe. Isy María katu oñongatupánte ko'ã mba'e ipy'apýpe. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñambogueyy ñanderekovépe. Mitã rembi'u, mitã ao, mitã ñepohãnõ, mitã karai, mitã jeho escuelape ha mba'e sýpe meme opytájepi ymaite guive ñande rogakuéra rupi. Ñandesykuérantevoípe oma'ẽva jepi ohechakuaa ha omohendapava'erãva opa ifamilia remi kotevẽ. Oje'evavoi niko upérupi pévako kuña rembiapo la patrona diligencia niko umíva ha upéicha kuimba'ekuéra túvakuéra ymave nombojereguasúivavoi mitãnguéra ha ohejapánte umi tembiapo kuñanguéra apére. Ñahendu angete mba'éichapa María ha José oho oñondive tupa oguasu Jerusalénpe ha oraha avei Jesúpe hendivekuéra. Imitãrusúmavoi niko ohóvo Jesúpe ha iporãmavoi oikuaa ohóvo pe táva ha tupa oguasu oĩva hetãme ha oho avei ha'e oñembo'e hendivekuéra upépe. Ñama'ẽ ohesekuéra jahecha mba'éichapa sy ha túva María ha José omboguatajoja Jesúpe ñandejára araperi. Uperirente katu ojere ohogapeãicha ñandera'y okañy chuguikuéra opytamípe tupaópera'e ijeheguínte nomombe'úi itúva ha isýpe iñakãhatã'imíra ka'e upépe ñandejára. Ha tapérema ohechakuaávo hikuái pe mitã noimeiha iñirũnguéra apytépe py'apererépe ojevy hikuái ohekái chupe pueblo guasúpe gentetã apytépe. Itarovamo'ã karai José ha ña María ndojuhúi rire imemby oguapyhína tupaópe umi ipa'ikuéra apytépe. Ha omongavaju imi rire chupe ogueru hikuái hógape okakuaapa peve. Ñañembo'e oñondive. Oresy María, nemena ykére ejepy'apyetéva'ekue nememby rehe okañýramoguare. Ema'ẽmína hetaite túva ha sy kuéra ojepy'apýva imembykuéra rehe ha ndoikuáiva sapy'ánte mba'épa ojapóta, mba'eicha omoirũta, ohekombo'éta, omongarúta ha omondéta. Ema'ẽmi umi sy ha túvakuéra rehe orekóva imemby mombyry oikéva junta vaípe, nomba'apóiva, hasýva, oiméva cárcelpe. Nekorasõ mara'ỹ henyhẽva'ekue Jesu mborayhúgui tombopy'aguapy ichupekuéra. Amén. Tapehasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.